ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯜꯂꯣꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯅ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯐ꯭ꯂꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯀꯨꯅꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯒꯦꯠꯇꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕꯗ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯀꯦ.ꯁꯤ.